Franz Rechtberger, mislim, on je doma u Štikapronu, će svečevati prik zutra utorak 29. septembra svoj rođendan. Cijela familija mu želi sve najbolje, još čuda ljet u zdravlju i Boži blagoslov. Dobrim željam se pridružuju i prijatelji pomašnice. Jubilaru da je najljepše doma, piše u čestitki. Zbog toga ga pozdravljamo jačkom Lipa moja domovina grupe Šuko. Živio Franci!

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.
5: Vi nam morate i poslati e-mail, naša adresa glasi hrvati@orf.org.